da ada na ama awerɛ bi ne yɛnyame ayama wo nyɛ nnipa ne bɔ wo wɔnyame ne hwɛ wo so ma kar no a wo drive da bia no ɔde wokɔba nso wotaagye kora wo ntia wotumi nkɔ yɛ nyankopɔn yɛ wano so wobɛbie no ɛma wo biribia nha wo ɛma wo santwe comfort na mmom yɛsɔre awura mɛda no se da bia sɛ wodi skampo a wowɔ ayɛyie wɔ no paa sena kɛseɛ na awurade a wɔyɛ po nyankopɔn